yanga pe o asina tutindi ala yeti kangbeni bebe timoni so le kenzo na po le limbindo le muyati bongi mesake bebe timbila e bebe timbila.